0: all'improvviso c'è la lacrima e lui credette di affogare.
1: თბილისი დროით 19 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: მოგწონს ეს მუსიკა? ხოლოდ თბილისზე.
1: Long before it began.
0: FM 93.5.
2: Ya no estás más a mi lado, corazón. Generar más solo tengo.
0: Radio, იწება ჩვენით.